0: چیخ پکار کی آوازیں سن کر بلی بہت گھبرائی اور ڈر کر بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چڑا اور چڑیا گھر لوٹے تو ان کے بچوں نے سارا قصہ سنایا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور اپنے پڑوسی کوے کا دل سے شکریہ ادا کیا۔
1: ہاں تو بچوں، ابھی آپ نے سنا کہ آپس میں مل جل کر رہنے سے کس پرکار ان پکشیوں نے ایک دوسرے کی مدد ہی نہیں کی لیکن سنکٹ سے بھی ایک دوسرے کو بچایا۔ تو ذرا بتاؤ، کیا تم اپنے دوستوں کے ساتھ مل جل کر پیار سے رہتے ہو؟ ابھی آپ نے سنا کاریکرم پڑوسی۔

پیش خدمت ہے چھایا گیت. چھایا گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار. ذکر آج میری محبت کا سر عام ہوگا, کلیوں کا تصور پھولوں کا نام ہوگا. یہ چنار کے درخت, یہ موجیں, یہ انگڑائیاں, جہاں نظریں اٹھاؤ بس پیار ہی پیار ہے. آج یہ زندگی چلو تمہارے نام کر دیں, یہ اقرار محبت بھی سر عام کر دیں.

دل کو اب کہاں، محبت میں درد و غم کہاں، اس رات کے پہلوؤں میں کیا کیا نظارے ہیں، سات سروں میں بندھا نغمہ و شیر سارے ہیں، محبت کی شیری بربت میں بارشوں کی سرغم ہو تم، دھڑکنوں کی زباں سانسوں کی بے قراری ہو تم۔

شوق پھولوں سے پردہ نہ کیجیے، چاند سے چہرے کو نمایاں کیجیے، ہتھیلیوں کی ہنا کا سرخ رنگ چہرے پہ آنے لگا ہے، حیا کی لالی کا اثر چھانے لگا ہے، اس پردے میں وہ حسن کا عالم ہے الہی، بے پردہ وہ ہو جائیں تو کیا جانیے کیا ہو۔

یہ انتظار کی رات پھر مختصر ہوگی، چاند نکلے گا، یہ نرگسی نگاہیں شاد ہوں گی، وقت رخصت ہے، اس پیار سے دیکھا نہ کرو، پھر آئیں گے وعدے پہ اعتبار کرو۔

صدیوں کے پل لمحوں میں گزرے ہوں جیسے، سات رات گزر جاتی ہے ایسے، چلو وعدہ کریں کہ خواب میں نہ آئیں گے، ایک دوجہ کا چین و قرار لوٹ آئیں گے، بچھڑ کے بھی نہ بچھڑیں گے یہ وعدہ رہا، آنکھوں میں بس ایک تصور سنبھال لیں، پیار کے موتیوں کو خواب بنا لیں، سو حسرتوں سے پوچھنا میرا کی جاؤ گے، ان کا وہ ایک ناز سے کہنا کہ ہاں چلے۔